0: 宿る言われてもさ、なところで死なな目をやらばだろさ、今を見るごろにされるのに死なばろくまや今の色を見られる。
1: Ability OFM Radio and I'm here in my episode yadafo. Oba so tie ability debia. Personal visit www.ofmtv.com.